0: ספרתם כאן הרד הרופאי?
1: נין, לא, זה תקשר. מנה לי את תומה.
2: Hello!
3: We are Nashville Pussy.
2: And you're listening to 666 Radio.
4: Hey, man, let's go get breakfast.
5: No, let's hang for a second, man.
4: Man, let's get the bacon. I've done all the hanging I can do under sub-zero temperature.